Pablo Escobar Langkawi 2.0 dijalankan secara telus tanpa pilih kasih termasuk terhadap anggota penguatkuasa sendiri. Ketua Polis Kedah Dato Azli Abu Shah berkata tiada kompromi diberikan dan tindakan tegas akan diambil bagi membanteras kegiatan ini agar hingga ke akar umbi. Beliau mengulas dakwaan netizen yang mempertikai pihaknya hanya bertindak menukarkan tempat kerja Mr. A. Seorang anggota polis berpangkat rendah dipercayai juga dalang dalam sindiket pengedaran dadah itu. Manakala seorang individu lagi yang dikenali sebagai Bogok ditahan untuk siasatan lanjut. Menurutnya lagi, Bogok yang mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah itu juga akan didakwa di Mahkamah Langkawi hari ini. Katanya suspek yang berusia 47 tahun itu akan didakwa mengikut Seksyen 39C Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Beliau berkata demikian kepada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah di Alostar. Dalam kes berasingan, polis Kedah melupuskan pelbagai jenis dadah berbahaya yang merupakan barang kes kepada 4,401 kertas siasatan berkaitan dadah dan akta racun dari tahun 2011 hingga 2025 dengan anggaran nilai lebih 12 juta ringgit. Dato' Azli berkata pelbagai jenis dadah dan bahan terlarang itu yang telah selesai proses perundangan serta mendapat perintah pelupusan daripada mahkamah akan dilupuskan hari ini di tapak pelupusan Bukit Pelanduk, Negeri Sembilan. Antaranya dadah jenis heroin, syabu atau metamfetamin, kanabis, ketamin, bahan psikotropik serta bahan berkaitan ketom. Katanya daerah Kota Star mencatatkan jumlah kes tertinggi kesalahan berkaitan dadah dan akta racun diikuti Kuala Muda dan Kulim. Tegasnya, polis Kedah akan terus mempergiatkan usaha penguatkuasaan, risikan dan operasi membentera sindiket pengedaran dadah tanpa kompromi. Sementara itu, pada sidang media yang sama, polis berjaya menemukan semula senjata dipercayai digunakan dalam kejadian seorang wanita ditikam di bahagian leher ketika berada di dalam kereta di hadapan sebuah restoran di Jalan Titi Gajah, Kepala Batas, Ahad lalu. Dato' Azli berkata senjata berupa pisau jenis Rambo sepanjang kira-kira 6 inci itu ditemui pada Isnin hasil dipandu arah oleh suspek. Menurutnya pisau tersebut ditemukan kira-kira 200 meter dari lokasi kejadian yang dibuang di kawasan sawah. Unit Sekretariat Nukleus Narkotik Kedah Perlis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman mengadakan perbincangan strategik bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam dalam usaha memperkukuh benteng pertahanan sempadan negara. Kehadiran delegasi JSJN Bukit Aman diketuai DSP Muhammad Faisal Abu Kadir disambut Komandan AKPS Bukit Kayu Hitam SSC Fauzi Muhammad Yusof. AKPS Bukit Kayu Hitam dalam kenyataan berkata perbincangan antara kedua-dua pihak menyentuh mengenai pendedahan modus operandi terkini kegiatan penyelundupan dadah yang sering digunakan oleh sindiket antarabangsa. Selain itu, JSJN turut memberikan peranan mendalam mengenai landscape jenayah narkotik semasa bagi memberi gambaran yang lebih jelas kepada petugas di sempadan tentang ancaman yang perlu dihadapi. Pertemuan itu juga menjadi platform utama dalam perancangan merancang kerjasama masa depan khususnya dalam memberikan pendedahan teknikal dan latihan berkaitan pengesanan dadah kepada pegawai-pegawai AKPS. Usaha tersebut dilihat mampu meningkatkan kompetensi pegawai di lapangan dalam mengesan bahan terlarang dengan lebih efisien. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

berita seterusnya. BDB Infra Sdn Bhd yang juga anak syarikat milik penuh Bina Darul Aman Sdn Bhd memperoleh kontrak penyelenggaraan jalan negeri bernilai RM251.65 juta daripada Kerajaan Kedah. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan BDB, Syed Abdul Khalid Mahdin berkata kontrak bagi tempoh 5 tahun itu melibatkan kerja-kerja penyelenggaraan jalan di Zon 1 yang merangkumi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Padang Terap dan Pokok Sena. Penganugerahan kontrak itu mencerminkan keyakinan berterusan Kerajaan Negeri Kedah terhadap keupayaan dan kredibiliti BDB Infra dalam melaksanakan projek penyelenggaraan infrastruktur secara cekap, berkualiti dan konsisten. Beliau berkata syarikat itu komited

Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Dato' Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500 ribu unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, skim yang menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas

0: di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Ngakorming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pula.

0: saya ni baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan di sini, sangat membantu lah. Macam dok buat kerja sendiri ni memang memerlukan lah. Alhamdulillah dapat membantu kami yang menggunakan disin lah. Disin macam kami helak untuk banyak kegunaan lah yang kita duk pi untuk beli barang apa kan. Terima kasih lah kerajaan yang menambahkan minyak apa disin ni untuk kami yang memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
1: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeoh, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
2: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
1: Henah Yeoh. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lemburaya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Lemburaya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Esak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau

Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih 161 juta dolar dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, Kay Lekshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jepa Sembang Apa? Program Silang Budaya Kedah FM, Sembang Budaya, Bahasa dan macam-macam lagi lah. Setiap Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni 9.14 minit pagi. Ha, macam mana duk janji-janji tu kita nak bawa semua saat lagi. Kita nak pergi mana tau? Kita nak pergi ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma. Ha, jadi yang mana duk sekolah? Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma ni, dia akan rasa, dia vibe dia lain macam sikit lah. Sebab apa sekolah ni kan, sekolah ni ke sekolah ada kluster sikit. Jadi seronok gitu kan. Saya ada juga lah yang memberikan maklumat kepada saya berkenaan dengan sekolah menengah kebangsaan Sultanah Asma ni. Sebab apa? Dia kata dia sekolah menengah Sultanah Asma ni, dia kata pengajian dia tu, ya Allah, dia titik beratkan untuk semuanya kemajuan kepada pelajar-pelajar. Jadi kita tengok ada seorang lah pelajar dia di sini ya, yang kita tengok Aifa Zulaika Azwan, hebat ni. Dia Aifa ni, dia adalah daripada sekolah ni dan juga menginap di asrama. Setiap sahabat lembaga pengawas asrama. Oh, hebat gitu. Alhamdulillah. Dia banyak juga berkenaan dengan persatuan ibu bapa dan guru juga. Memang mantap di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma ni. Namun untuk kali ni, Scott Roger Mai kami pi ke sana sebabkan adalah dah Cikgu Roger Mai sebenarnya sambutan Hai Guru yang dikabarkan akan laksanakan pada hari ini. Jadi inisiatif daripada guru hubungi penerbit kita Suriani Muhammad untuk ajak kita pi. Sebab itulah bila kita letakkan Roger Mai kami pi itu, insyaAllah yang mana Roger, insyaAllah yang bertepatan dan juga kena, kita akan inilah, kita akan sampai. Tapi kalau yang mana dah Roger dah tak boleh kami nak pi lagi, minta maaf lah ya. InsyaAllah mungkin kalau tak sempat kali ni, lain kali kita akan ke tempat tuan-tuan dan puan-puan. Itulah, tak semua yang Roger Mai tu kita boleh pi. Kan banyak kan, dan juga tugasan-tugasan yang ada di sini juga, dan juga kita ikut rutin lah untuk kita pi ke tempat tuan-tuan. Tak kira lah apa saja sekalipun, kalau Roger Mai insyaAllah berkesempatan dengan kita juga dan tiada halangan daripada pihak pengurusan, insyaAllah kita akan sampai ke tempat anda. Itulah dia, Roger Mai kami pi untuk anda. Sebuah lagu Inggeris pagi ni.

97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni, terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Seperti biasa, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5686-6300 ataupun boleh komen di Facebook Kedai FM. 10.30 minit pagi nanti, kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Nesq. Apapun, terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sihat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak, pilih My Choice.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Individu dikenali sebagai Baguk yang mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah dengan istilah Pablo Escobar 2.0 di Pulau Langkawi didakwa di Mahkamah Session Langkawi pagi tadi. Baguk atau nama sebenar Zuhaimi Saad, 47 tahun, didakwa mengikut Seksyen 39C Kurungan 1 Kurungan B Akta Dadah Berbahaya 1952. Beliau yang tidak diwakili peguam tidak mengaku bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mirza Muhammad. Hakim menetapkan 25 Jun ini sebagai sebutan semula kes. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Aklima Azizi. Terdahulu, tertuduh tiba di mahkamah menaiki lori polis dengan bergari dan berpakaian kemeja T serta seluar denim pendek. Media sebelum ini melaporkan tertuduh mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah di Langkawi ditahan polis lepas dipercayai menjadi orang kanan kepada anggota polis yang menjadi dalang dikenali sebagai Mr. A. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menahan seorang pemandu lori ais di sebuah stesen minyak di Lagenda Heights Sungai Petani kerana mengisi diesel di empat stesen dipercayai untuk tujuan penyeludupan. KPDN Kedah dalam kenyataan hari ini memaklumkan penahanan lelaki tempatan berusia 61 tahun itu hasil risikan KPDN Kedah dengan intipan selama 2 minggu. Katanya serbuan sekitar jam 11 pagi itu telah menemui satu tong IBC berkapasiti 1,000 liter yang penuh berisi cecair disyaki minyak diesel. Siasatan awal oleh pasukan serbuan terhadap OKT mendapati minyak dalam tong IBC tersebut dibeli di 4 buah stesen sekitar Sungai Petani. Kesemua barangan yang dijumpai semasa serbuan disita dan nilai rampasan keseluruhan berjumlah lebih RM38,000. Kes disiasat di bawah kesalahan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122 kerana memiliki barangan kawalan iaitu minyak diesel tanpa permit menyimpan. PLUS Malaysia berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula esok. Manakala aliran trafik di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLUS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Besak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Orang ramai juga digalakkan merujuk dan mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus.ta di aplikasi Plus. Majlis Bandaraya Alostar Embas akan melaksanakan operasi pemutihan tanjakan haram Ops Rem di seluruh kawasan pentadbiran Embas bermula 1 Jun hingga 31

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Kau ni mahal. Ha? Memang kau betul-betul.
2: Okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlepas macam tu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
1: Penjemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang ke mana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab dah. Kerana menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Banyak akan susah untuk kita terus segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan, iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sendirian Berhad AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Quwain di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejaran Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Emtina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan

0: Rasa nak je cepat sampai kampung. Tapi, kena sabar.
1: Jalan pula sesak.
0: Tapi, kena sabar.
1: Rasa nak marah je.
0: Tapi, kena sabar. Bertimbang rasa dan berhati-hatilah di jalan raya.
1: Kena sabar.
2: Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di Rider Malaysia.

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian? Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awal. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RT.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 22,136 aksesori motosikal yang telah diubah suai dirampas di Kedah sejak tahun 2024 hingga kini. Ia hasil ops khas motosikal atau ops samseng jalanan oleh Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kontijen Kedah di beberapa daerah di negeri ini. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Kedah, Superintendent Abdul Nasir Saleh berkata, kesalahan yang sering ditemui adalah ubah suai exhaust, ubah suai struktur dan kelengkapan seperti karburetor dan ECU serta tidak memasang peti pada rantai motosikal. Ubah suai exhaust mencatatkan rampasan tertinggi iaitu 11,015 item diikuti swim am 6,205 item. Beliau berkata kebanyakan mereka yang terlibat dalam aktiviti rempit terdiri daripada remaja berusia 16 hingga 30 tahun. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis pelupusan 1,249 komponen motosikal bernilai kira-kira RM300,000 di pekarangan perumahan lama Balai Polis Baling. Seorang lelaki dikenali sebagai Baguk yang mempunyai rekod jenayah dan dadah didakwa di Mahkamah Session Langkawi pagi tadi. Baguk atau nama sebenarnya Zuhaimi Saad, 47 tahun, didakwa mengikut Seksyen 39C-1-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dia yang tidak diwakili peguam mengaku tidak bersalah atas kesalahan itu. Hakim Mahkamah Session Langkawi Mirza Muhammad menetapkan 25 Jun ini sebagai sebutan semula kes. Kes dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Aklima Azizi. Media sebelum ini melaporkan bahawa tertuduh yang mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah di Langkawi ditahan polis lepas dipercayai menjadi orang kanan kepada anggota polis yang menjadi dalang dikenali sebagai Mr. A. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah menahan seorang pemandu lori ais di sebuah stesen minyak di Lagenda Heights Sungai Petani kerana mengisi diesel di empat stesen dipercayai untuk tujuan penyeludupan. KPDN Kedah dalam kenyataan hari ini memaklumkan penahanan lelaki tempatan berusia 61 tahun itu hasil risikan KPDN Kedah dengan intipan selama 2 minggu. Katanya serbuan sekitar jam 11 pagi itu telah menemui satu tong IBC berkapasiti 1,000 liter yang penuh berisi cecair disyaki minyak diesel. Siasatan awal oleh pasukan serbuan terhadap OKT mendapati minyak dalam tong IBC tersebut dibeli di 4 buah stesen sekitar Sungai Petani. Kesemua barangan yang dijumpai semasa serbuan disita dan nilai rampasan keseluruhan berjumlah lebih RM38,000. Kes disiasat di bawah kesalahan Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961-Akta 122 kerana memiliki barangan kawalan tanpa permit menyimpan dan daripada mana-mana orang. Seramai 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. 6 kakitangan RTM Kedah antara penerima tersebut. Ketua Bahagian Rancangan KBR Sahidah Sabudin mengetuai penerima diikuti Basiroh Baharum atau DJ Bas serta Muhammad Firdaus Mokhtar atau DJ Pidot dari Bahagian Rancangan. Amri Ismail dan Sharifah Neti Rahayu Syed Ismail serta Faridah Awang dari Bahagian Kejuruteraan. Secara keseluruhan seramai 687 warga kerja kementerian, jabatan dan agensi menerima APC dengan 535 daripadanya membabitkan penerima Zon Semenanjung.
Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil hadir menyampaikan anugerah kepada semua penerima. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja yang lain. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. PLAS Malaysia Berhad, PLAS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula esok. Manakala aliran trafik di lebuh raya pantai timur LPT2 pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. PLAS menerusi kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertembungan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak dan Hari Keputeraan Rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Orang ramai juga digalakkan merujuk dan mendapatkan jadual perjalanan digital MyPlus.ta di aplikasi PLUS. Majlis Bandaraya Alostar Embas akan melaksanakan operasi pemutihan tanjakan haram Ops Rem di seluruh kawasan pentadbiran Embas bermula 1 Jun hingga 31 Oktober ini. Embas dalam kenyataan memaklumkan pembinaan tanjakan atau rem tanpa kebenaran pihak berkuasa tempatan adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Sehubungan itu, Embas menegaskan pemunya atau pemilik premis yang terlibat diminta hadir ke Jabatan Kawalan Bangunan Aras 8. Menara Embas bagi semakkan spesifikasi tanjakan yang dibenarkan dan permohonan permit. Tindakan penguatkuasaan akan dilaksanakan selepas tempoh pemutihan tamat. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity bank dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM, sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Nani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
1: menerusi RTM Flip. Tak kira pagi, petang atau malam,
3: di sini aku menanti.
1: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
4: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
5: Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara terlangsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: Tapi ia akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesan hanya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan Pasukan Guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Dato' Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses Guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas, mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sehat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang dicelik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Dato' Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Dato' Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia BNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis. Sambil menegaskan tabi urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang undang-undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama, sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah.

pengairan kadar. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh pejabat timbalan pendakwa raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komandan tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Leshana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kira-kira perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu, pun boleh bersama kami.
4: Lani lagu mana?
3: Semuanya di hujung jari.
4: Walaupun di mana.
3: Menerusi RPM Flip.
5: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lokal Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara kita kongsikan pandangan waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setar, Kubang Palsu, Pokok Senang waktu maghrib tepat pukul 7.29 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan, Padang Teraksi waktu maghrib 7.28 minit malam. Seluruh daerah Bani waktu maghrib 7.26 minit malam. Kuning, Bandar Baru waktu maghrib 7.27 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi waktu maghrib 7.32 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat dan fardu maghrib tepat pukul 7.32 minit malam. Teruskan cerita anda di Kedai FM 97.5 terbaik di utara.

0: Grand FM 97 perpuluhan 5 bidang terbaik di utara. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang mendengar Grand FM. Sebentar saja lagi kepada muslimin dan muslimat, tepat pukul 8.44 minit malam azan akan berkumandang, dan akan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

0: GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotilla kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas Kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari Tanah Haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janaria dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sebelum hari wukuf ini.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup, kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sampai kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
5: Ya. Kami sebagai petugas perubatan, memang kami sentiasa berharap kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar puri. Assalamualaikum, salam Malaysia bahari.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Sung Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. Lima penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, tiga beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Sohwiyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julien Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalan.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skamer seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Luta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

0: kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Summit Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turkiye. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026, kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cheros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seorang peniaga maut manakala tiga lagi cedera babitkan kejadian letupan tong gas untuk mengisi belon kanak-kanak di sebuah tapak ekspo di dataran Jam Besar berhampiran sebuah pusat membeli belah di Sungai Petani malam tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Asisten Komisioner Han Yan Ramlan berkata mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Selain itu, katanya tiga lagi lelaki turut cedera membabitkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang cedera di tangan, lelaki berusia 36 tahun cedera di belakang dan seorang lelaki berusia 49 tahun cedera di bahagian perut. Polis percaya terdapat beberapa pengunjung lain mengalami kecederaan ringan namun meninggalkan lokasi kejadian. Dalam kejadian kira-kira jam 7.53 malam itu, polis menerima panggilan daripada orang awam memaklumkan berlaku letupan di tapak ekspo berkenaan. Siasatan awam mendapati kejadian dipercayai berpunca daripada letupan tong gas sama ada mengandungi hidrogen atau helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak. Katanya letupan itu menyebabkan serpihan tong gas berterbangan sejauh antara 70 hingga 100 meter sebelum terkena seorang peniaga lelaki di kawasan berkenaan. Difahamkan mayat mangsa akan dibawa ke Hospital Sultanah Baya HSB Alustar untuk dibedah siasat. Sementara itu, ACP Han Yan berkata polis menahan dua lelaki bagi membantu siasatan berhubung kejadian itu. Katanya kedua-dua lelaki berusia 20-an dan 40-an ditahan selepas siasatan awal mendapati wujud kemungkinan pelakuan dan kecuaian yang menyebabkan kematian. Siasatan awal mendapati mangsa yang terbaring mengalami kecederaan parah di tangan kanan dan dada sebelah kanan dan disahkan kematiannya. Siasatan dibuka di bawah Seksyen 304A Kanun Kesiasaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di lokasi kejadian. Susulan ekspo itu ditutup sementara polis melengkapkan siasatan. 10 tan metrik beras bernilai RM52,000 yang tidak mempunyai sebarang dokumen berkaitan pemilikan dirampas bahagian kawal Selia Padi dan Beras Kedah. Ia hasil penahanan dua buah lori di Kampung Pandang, Mukim Tajar Pendang. Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras Kedah, Muhammad Nur Nizam Ramli berkata, dalam kejadian pukul 7.45 pagi semalam itu, pasukan operasi yang menjalankan rondaan terserempak dengan dua buah lori dalam keadaan mencurigakan di kawasan berkenaan sebelum ditahan untuk pemeriksaan lanjut. Hasil pemeriksaan pada lori pertama menemukan 200 kampit putih berisi beras seberat 10 tan metrik dan pemandu gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan pemilikan atau pengangkutan beras tersebut. Pemeriksaan terhadap sebuah lagi lori menemukan 200 kampit beras seberat 10 tan metrik. Dua pemandu